kevano beri vay guti gel bine kedume ki hane kanuna kırdiyan şivali jere guti hecete hava kiskana ye beri vanana ye peryana ye jinkana heke dayika tegu babi tegu tibuci zikaj beri kenati beca yadi babo prebe مشقام قدیا شیرم رجا بیل والے توری والے اسبے والے بیل والے جوزانے والا باب بیری والان کرن گیا او لکی راسری مالا باب بیری والے سی بی او رشق دیب یہ ابینی دیب یہ مالخرا بینی دیب شبانو دبه خبیش جرزلال برده فرزی علم درنگه بیرباله تاریبانه